Zibiriza amaaso go, olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo, kitwale ekiseera kino nga kikulu gya. Osaanidde Yesu, osaanidde Yesu, osaanidde.

yogere bigambo mugambe mukama tukwetaaga mugambe mumbera zonna zomwetaagira tukwetaaga watugamba wetujja joyo jaje tuli mukama watugamba wetujja n'emitima gyaffe ssebo oli wakiseera oli mwesimu okulongoosa n'okuyamba omwoyo mutukuvu maamire obuweereza buno mwe mutukuvu maamire ekkanisa eno mwe mutukuvu tumaamire taata mwe mutukuvu tunyweze tukulembere olwaleero tuyigirize taata tukaabira tukuyita yasamya akamwaka omugambe mukama tukwetaaga watugamba twasamya akamwaka ffenamwona okajjusa taata tukowola ssebo tukowola mukama tukowola taata tukowola wekisa tukowola mukama tukuyita ssebo tukwita olwazi lwaffe tukwita amaanyi gaffe tukwita omusumba waffe tukwita essuubi lyaffe tukwita ekiddukiro kyaffe tukwita katonda atumanyi tukwita katonda atwagala tukwita tatuleka ssebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke pakazabada rebeke pradabarebe rebeze pakazabadaba rabakazabadabada rebezepadabarebe rebezepotokosapa rebeko pradabarebe tubumbebwe emitima emijja tumemwe emitima emiyonjo tusembeze mukama tusembeze taata tulungamye mukwagalako leka ekisa kyo kyetufireyo leka omukono gwo gutulungamye tuyite ssebo tunayitaba yogera tunawulira tukwetaaga taata tukwetaaga omuyinza wa byonna tukwita kabaka wa bakabaka katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo katonda

0: totuukiriza butuukiriza mugendo nti kye kino kikye tuli, kino kye tukkiriza, tuli bantu ab'endagaano
1: empya,
0: tuli mu Kristo.
1: Yimuka ku bigere byo gambe tuli mu Yesu,
0: tuli mu
1: Yesu,
0: tuli mu Yesu.